Life og Susanna Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Vi tjói fyrjón frá 3. til 11. mai. Þeir vera á hessum stöðum. Og svo eisen til eitt Kenya-tiltak som vera í Lufthun í Hauvík, høstkvöldi 7. mai klokkan 19. Og í Soldi í Gloria í Klaksvík, fyrjarkvöldi 8. mai klokkan 20.30. Á Eie, sunnudaginn 20. mai klokkan 20.30. Og í Emmaus í Klaksvík, sunnudkvöldi 20. mai klokkan 18. Og í D-Tech í Hauvík, mannakvöldi 11. mai klokkan 20. Öll er hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað hefur herra er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þetta var svo sendingin við veginn fyrir Hesufer og som sagt så hef ég í dag sendt en sending som ég gjörði fyrir Rattlandek von Arnsjöjan út frá Efsosbrán. Og hendi her sendingin, hon vera høyri attur í kvöld, frutja kvöld klokkan 9 og attur í morgunarinn klokkan 5. Så etter ég best að sija, tusen takk fyrir Hesufer.

Du lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Það næsta halva tíman færa við að senda eina sending á sponskun við Betty Lauritsen. Sendingin kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Þetta var svo sendingin við veginn fyrir Hesefer og som sagt så hef ég í dag sendt en sending som við gjörði fyrir Rattlandekvun Arnsjöjan út frá Efsosbrán. Og hendi hér sendingin, hon vera høyri attur í kvöld, frutja kvöld klokkan 8 og attur í morgnarni klokkan 5. Så etter ég best að segja, tusen takk fyrir Hesefer.

Þetta er Sjei Kristlikringvarp og við þá endur sent sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rættis. Þetta var endur sending frá í dag. Þú lúsar eftir Sjei Kristlikringvarp.

Það er sangur sem þeir ofta bæðu umskuldi vera sundin og það var sangurinn siglir til lufsins hitt stormandi hef. Æsni sújanni við ímisk höfu hef ég hórst sama innski sett fram sérstækli af monnun og kvinnun og ég hefa rent sig fastar eðla rent sig að búar og sér í laufunum. Það kjentist eins og vildu þeir fegin gefa örunan og aðverin gjögn sandin Við hann hugsanar leita og aftur til tryggleikan þeir kjentu í badnaheiminum som tæma longtist etter. Ein hefur kjent alvarsemi og ég hefur ei kjent anlítni og tann trestleikan en röddinu að hesun, monnun og kvinnun með hann hesun sangirinn og í myndar lufsins alvarsomu og höru sigling við sundsinn. Óri oman fyrir er tíki út í bíbelsku hendinginni þegar Paulus apostol er að við úr mig estri til Rom som fengt. Hetta var en lang fer og vekkri var gott at byrja við. Sötni kom skipu í ekvislitt ödnarvefur som tók til að land á enni ödj og það gjördis vrek. Og í skriftni stendur hettar. Men tær komu að ríf við dýpi báum í en hersta og skipu. Fremri pastur tess var fastur og vikaist ikkje, men aftari pasturinn sora í sundur á brotnum. Kanska lesare munir eina tæmon som hefur kjent hvordan lögnin av lufshavunan verið brøtt til storm og ödnarvefur, som er så ahaldandi at vevnin om að koma bústur urtúi er minka bústur í öndsj. Men minst þá at það er ein som gongur á upp öst og bylgjunum og er til røyjar at rætta þær hondana. Navn hansara er Jesus.